0: raza.
1: ¿Buscas auto o troca para el trabajo? Ven a Monarca Motors. Nosotros sí te financiamos aquí mismo y no con bancos externos. Carros para jóvenes graduados, SUV confiables para la familia o trocas perronas y de trabajo. Monarca Motors, en el 35 casi esquina con la división. El carro que busques, aquí lo conseguimos. Down payments y pagos bajitos. Trabajamos con tu presupuesto. Monarca Motors, donde te entregamos tu auto con el tanque de gasolina lleno. Somos del pueblo y para el pueblo. Búscanos en Google o Facebook como Monarca Motors.
2: George gets justice.
3: En San Antonio, nos preocupamos por nuestros vecinos y nos cuidamos la espalda. Si a ti un chofer te ha llevado al hospital, lo que tienes que hacer es hablarle a los abogados de George Salinas, abogados de lesiones. Recuerda, si no ganas, no pagas. Para eso tienes que llamarle al 210-225-0909 o visita getgeorge.com.
2: George gets justice. GetGeorge.com.
3: La principal en San Antonio, Texas.
4: Nadie crea un negocio sin escuchar algunas opciones por las que no funcionará, como demasiado arriesgado, hay mucha competencia o es muy ambicioso. Pero hacer crecer un negocio requiere más que optimismo, exige determinación y finalmente un socio preparado para el siguiente desafío. Eso es Next Rodeo. Visión en grande y creatividad de eficiencia probada para empresas que siguen avanzando. Next Rodeo marca la diferencia entre el negocio que tienes y el que deseas. Visítanos en nextrodeo.com.
5: What's up, mi gente? Les habla Alex Sensation. Les cuento que llegó el nuevo Tide Evo, un detergente para ropa súper concentrado con 6 capas que se disuelven al instante para ayudar a combatir manchas, malos olores y mucho más. Ya sabes que entre los asados, partidos de fútbol, los parties y la rutina del día a día, la ropa siempre termina llena de manchas. Solo pongan Tide Evo primero en la lavadora. Agreguen la ropa y deje que haga el trabajo. Además, no hay botellas de plástico pesadas ni derrames. Prueben hoy el nuevo detergente para ropa super concentrado, Tide Evo.
6: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Hola, mi vida. Llámame cuando vengas de regreso del bar. Te amo. Mi amor, ¿ya saliste? ¿Por qué no me contestas? Llámame, por favor. ¿Hola?
8: Hola, perdón. Es que me acaban de arrestar. Decidí manejar y pues estaba borracho. Afortunadamente no hería a nadie, pero seguro me dan un DUI. ¡Ay, qué tonto!
9: No hay nada más tonto que tomar y manejar. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
10: ¿Qué tal, raza? Los saluda su compa Lupillo Rivera.
11: Soy Vicente Fernández.
12: ¿Qué tal, amigos? Les saludan los
13: Temerarios.
12: Su servidor Adolfo Ángel. Les quiero invitar para que sigan escuchando
14: Norteño 104.1 y 720.